אלה השירים שאני אוהבת, כן, אלה, אז זה בקי כה הכבדים, ואני בטוחה שגם אתם, אז הנה, אכילי הסיגרה, אז אחד הזמרים הכבדים שאני אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה. יעשו מנשה סרנג'י, שולחת גם אליך, מנשה כותב, תודה לך על שידור, את אישה גדולה, הרבה

סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור ועל כל ההשקעה שאת מניקה לנו, תודה ושבת שלום, היה שידור מעולה, תודה לך שהזנת, ואני עוד לא סיימתי, אז אשמח אם תהיו איתי עוד קצת, אני עוד אותו לפני סיום. יוסי כהן כותב, ריקי יקרה, תודה רבה על השידור היום, היה כרגיל כיף גדול לשמוע אותך, שבת שלום, בריאות והחלמה מלאה ליורם היקר, ולך נאחל את כל הטוב שבעולם, אמן. המון המון תודה לך יוסי. וברם קנסקי כותב, כל הפרגונים פה לא מספיק לתאר את טוב ליבך, את מיוחדת, וכל שידור מיוחד בסגנונו הוא, כמובן המוזיקה המעולה שאת מביאה. כן, אז שוב תודה. אני רוצה אוטוטו לפני סיום, אם זה בקיקו כבד כמו שאתם אוהבים, ניקוס, אנדרה פולוס, אנדרה פולוס.

0: יובל פנחסי כותב לי, היי ריקי, עכשיו נחתנו בארצות הברית, לכן אני לא בהזנה. אני כל כך שמחה בשבילכם. יובל וקרמלה פנחסי, תהנו, תהנו יקרים, ותחזרו לשלום הביתה, אמן. תהנו גם בשבילנו.
1: Πες μας λίγο, γυναίκες αδιόρθωτες, να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
0: אנחנו ממשיכים עם הכבדים, ציליאקוס לפטריס, נשים חסרות תקנה, כך הוא שר, אז מה אתם אומרים, זה נכון גברים? אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכל אחד מכם שהזין לי דרך הוואטסאפ, לשימון וטלי ונמרוד ונינה וכל הבנות היפות שלהם, לשולה מזרחי, יהודה גוזלין, שרית ושייטון דובסקי, אסתר ג'רסי, אלעזר אנג'ל, פנינה גבאי, אשר בלחסין, מנשה סערנג'י, יום טוב צקירי, יוסי כהן, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתי קורץ, אשר בלחסין, שוקי פס, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, מרים אבו, איריס שאל, אבי תביסל, ומי שאני לא יודעת שהאזין לי, אז מוקדש לכולכם באהבה.
1: לפטרי, פס מס ליגו, גינקס אדיורתותס, נא מס וגליס, לגעקי תוגעימו מס.
2: אפיתימיה, για το φίλο του Παύλου.

יסו מיקי בן שטרית. אני אוטוטו לסיום. מריאנטי כפלה את השיר הזה, איריס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם, מאזיני רדיו דבשי, ואני

כן, אני מסיימת. הזמן פשוט עף, אי אפשר להאמין איזה מהירות עף הזמן. אני מסיימת עם מחרוזת ענקית של ניקוס אנדראופולוס, ומקדישה לכולכם באהבה. תודה על כל הפרגונים, תודה גם לך יום טוב צקירי שכתבת, תודה רבה ריקי הגדולה, שבת שלום לך ולכל בני משפחתך. תודה לכולכם. אנחנו בעזרת השם נתראה ביום שישי הבא.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שיר ענק, זמר ענק, סוטיס ווליניס. שבת שלום למנשה סארנג'י שהצטרף אלינו, ומנשה חוגג אותו יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. בוא נרים כוסית לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקש לו יהי. מנשה, השיר הבא יוצא אליך, לשיר קוראים וודקה, אז ימאס.

Faccela un lei, Nina, e dica.

הופה, מרים אבו, אבית אביסל, אשר בלחסין, יובל וכרמלה פנחסי, אתי ומשה סעיד, איפה, איפה כולכם? אנחנו ממשיכים בשמח.

שבת שלום לסמי ורותי זקן, צביקו וסטיקוץ. מי עוד מאזין לי שיכתוב לי איך אוכל לדעת? שמענו את הילדים של פיראוס. ואנחנו ממשיכים עם ניקולא ופיליפו יחד עם דוקיסה, והם אומרים בובה כזו נאה. למי הם מתכוונים? כן, אלייך איריס, מוקדש לך באהבה.

כן, אנחנו נמשיך עם גליקריה. אתם יודעים שגליקריה הציעו לה לייצג את יוון באירוויזיון והיא סרבה. היא אומרת, נבחרתי לייצג את יוון באירוויזיון, אבל זה משהו שלא באמת מבטא אותי, כי לא הז'אנר ולא הנושא המיוצג שם מבטאים אותי, כך אמרה גליקריה. אז הנה, בואו נשמע, תמלך!

שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, ליוסי כהן שכותב, היי ריקי יקרה ואהובה, גם היום אני לא בשידור, יצא לי שבועיים רצוף אירועים בימי שישי, ובכל זאת מחר אני בשידור החוזר, תהנו חברים, שבת שלום, שבת מנוחה ושקטה לכולם, אמן ואמן. אז יוסי, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, ואתה תשמע בשידור החוזר, יום שבת, 10 בבוקר. יורגו מרגריטיס.

0: όλους εσάς και εμένα τον κύριο Γρηγόρη Κουφιγότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι.
1: את החפלה הבאה אני רוצה לשלוח ליובל וכרמלה פיטר

0: בחפלה ענקית.
1: אנו למות.
0: אני חושב שלך יובל פנחסי.
2: יש ינולי, מתסתרגודה רשו.
1: אימשת אתם הגיע כמה נגלתי מכיר את הפרועי.
2: פעם אנחנו הרבשו מליבון.
1: פיגמי.

יוונית לנשמה, כאן ברדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני שותה ומשתכר, כך

שרה כהן, ביצוע מושלם. אנחנו נמשיך עם הפורו, יאניס פריוס. אבל איפה אתה, דוד ירין?

0: כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. ואיפה שוקי פז?

כן, רק בלי רעשים, בבקשה, פליז. אני פוחדת לגעת שיהיה יותר גרוע. אז נקווה שיסתדר.

0: שבת שלום לחיים בונפילד שרוצה להגיד לכם כמה מילים.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם, לכל עם ישראל שבת שלום, לכל משפחת בונפילד, לנכדים שלי שנמצאים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומעיין, ושני הנכדות שבאו לבקר אותי, יובל בוגנים ואגם בוגנים. שיהיה לכם אחלה אחלה שבת.
0: שבת שלום לחיים בונפילד ולכל המשפחה היקרה שלו בארץ ובחול. מקדישה לכם באהבה, טסוס בוגס.

שבת שלום לציפי רז שכתבה לי, ריקי שלום. חשבתי על אמא שלי שהיא אהבה מאוד לשמוע שירים ביוונית, ונזכרתי שהיא סיפרה לי על תחנה בפייסבוק שהיא אהבה לשמוע, ושהיא מתכתבת עם המגישה המקסימה. והנה אני פותחת את הפייסבוק ואת עולה לי. אמא שלי זו דבורה ממיאמי. אמא נפטרה לפני שנה וחודשיים, מוקפת במשפחה והרבה אהבה. היא דיברה עלייך באהבה ודי הרבה. תודה לאמא על מסר מחבק, על שירה ואהבה. אין מקריות ביקום. אשמח אם תקדישי לשיר. תודה וסוף שבוע מענה ושקט לכולנו. כל כך מרגש כתבת לי ציפי. אז שוב תודה, תודה לך. אני כתבתי לך וגם אומרת לך תודה שכתבת לי, שהתקנת אותי. תמיד אהבתי, אהבתי אותה, אישה מקסימה, דבורה. אני רוצה להקדיש לה, לזכרה, את סטרטוס דיוניסיו. יהי זכרה ברוך.

0: אך, גינקס, נשים. נמשיך בשמח, תשים לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני.
1: עשרה ולא מונות.
0: את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן.
1: עשרה ולא סיכרה, עשרה כסטובולות.
0: והשיר אומר, אני רוצה רק אותך, כן, חיים כך אומר לך.
1: עשרה

יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, ושקט לכל עם ישראל, שכל החיילים והחטופים יחזרו לבתיהם לשלום. אמן, אמן.

רק כאן ברדיו דבשי, ואני רק בבקשה בלי רעשים. נורית גרוינשטרן כותבת לי, ריקי יקרה, חזרתי אתמול אחרי מעל שבועיים בהודו, היה מענה, צבעוני, מרתק. עצוב לראות את העוני, אבל משמח לראות אנשים מחייכים, אוהבים ושמחים. ובכל זאת, שמחה לחזור לחק יוון האהובה עליי, עם המוזיקה, האהבה והשמחה. תודה ריקי שאת מאפשרת לי את ההנאה בגדול, ומאחלת לנו שידור מרגש וכיפי. איזה כיף לקרוא. המון המון תודה לך נורית, מקדישה לך את השיר הבא, הילדה הכי יפה.

נקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד ושיהיה לנו שקט מספיק, שנה פלוס רוצים רק מוזיקה וטריקי שתעשה לנו שמח. המון המון תודה מרים, אמן ואמן, שיהיה לנו שקט. אתם לא מרגישים את השינוי שחל בי? היום אני פשוט רגועה יותר, משדרת לכם בכיף, בלי חשבים.

רם קנסקי כותב, אין על ריקי יודעת תמיד מה כל אחד אוהב, ומשתדלת להשמיע לכל אחד מה שהוא אוהב. אין על ריקי, המון המון תודה לך קנסקי. ותגיד לי אם אני ניחשתי, השיר הבא יוצא אליך, אישה ארי אהובתי בקרבתי, כך אומר גבלס.

מרים אבו, את השיר הבא שולחת אלייך על הבמה, גליקריה שרה רק לך, ניתקתי את כולם.

דיבורים, נטו, שירים, וכמו תמיד בחרתי אחד אחד. אני עסוקה היום בלהטיס את המטוס לשחקים, תהנו. והשיר הבא יוצא אליך מנשה סרנג'י, גם לבעל היקר שלי יורם.

יובל פנחסי כותב, אני מאחל לך תמיד, אבל תמיד, שקט, נחת ורוגע, הכי הרבה ככל האפשר, ושתמיד תשדרי לנו בכיף. המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי. את השיר הבא, אני רוצה להקדיש לך, תסלוניקי, מיטרופנוס. מוקדש לך באהבה גם מקרמלה ומכל המשפחה.

שמענו את פסחל אסטרזיז בשירים של סטליוס קז'נג'ידיס. שבת שלום, שבת דבש לסמי התותח שהצטרף, סמי ורותי זקן. איפה אתה אבי תביסה? לסטרטו.

חברים, חברות, בואו נעשה ימס לחיים יפים וטובים יותר, שקטים יותר, אמן. שכל החיילים וכל החטופים ישובו לשלום במהרה הביתה. ולכל הרוע, בואו נגיד, לכו מפה, לך מפה רוע, שלא יהיה רוע בעולם יותר, שיהיה רק טוב, אמן. סטרטוס, דיוניסיו, פיגה, פיגה.

רגע, רגע, רגע, קרמלה פנחסי רוצה לברך את בעלה יקר לשבת שלום ועל כל התמיכה. אז יובל, בהמון אהבה מאשתך,

טיסה לשחקים, כאן פירת עוד ושוב אני, נא להדק חגורות. אוח אוח, איזה שיר! היידה, כולם בשורה, רוקדים חסה פיקו!

0: איזה יופי של שיר, פרנקו סיריאני, מרקוס בבקריס, ממשיכים עם יאניס פאפה יואנו, ברבה יאני, איזה שיר יפה.
1: תורה זה פרשת מן התרגודי, הוא נטו חריסטו ואתו ניקולופולו מוסיקי, סטיבוס פיתאגורה, που έχει γραφτεί για τον πατέρα μου, τον Άιμνη Σαγιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Μπαρμπαγιάννη Γέρασε.
0: Άιντε Νουρίτ, σολάχατε λάιχ, Μπαρμπαγιάννη.

0: וואו, איזה כיף, אנחנו בטיסה לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני.
1: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
2: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: רק כאן ברדיו דבש יווני. ו... מי חוזר לבמה? ניחוש, סמי? כן, פסחל אסטרזיז.

נכון שכל שיר יפה. מצטרף אלינו מנוליס אגלופולוס עם הטורקיה, עם היווניה, שתי אמהות בוכות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לך אורי צפני. אורי, שים אוזן, נעימה יפה. וקוראים לנעימה הזו, זה בקיקו מיוון. ואנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו.

יובל כותב, יובל פנחסי רוצה להקדיש לאשתו קרמלה את השיר בוטנה של פריס, אם אפשר לפני ארבע, אז כמובן, כמובן שאפשר, והנה בשביל קרמלה, בהמון המון אהבה מיובל, וכולנו מצטרפים.

0: το βιογραφικό σου.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, איציק סובק, שמחה לראות אותך, ויהודה גוזלין, אני לא יודעת, השארת לי פה שתי הודעות, אני לא יכולה להשמיע בשידור, אלא אם כן כולם שומעים, אז תכתוב לי אם אני יכולה להשמיע. תיסע לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני, נא להדק חגורות. הנה, נא להדק חגורות. אנחנו מטפסים, ממרים לשחקים. ורדיאזי, קטרינה סטניסי. והיא רוצה לשיר רק לך, נורית.

חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. סתמה תזגון, היא תיסע לבמה, רוצה לשיר רק לך. היי, תקלם אתה.

7 יש שידור חוזר, ומחר בבוקר בשעה 10 בבוקר. יובל פנחסי שולחת אליך, לקרמלה ולכל המשפחה, קוסטס מונחוס, פנקו את הגברת, כך הוא שר. יובל, תפנק את

0: אבי תביא סל כותב, מאחל לכולם שבת שלום ובשורות טובות, ולך ריקי ולמשפחתך, הגיע הזמן לשקט, מספיק סבלתם. אכן, באמת הגיע הזמן לשקט, ומקווה שישאר כך. המון המון תודה שהיית איתנו, אבי. מאחלת לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת רגועה, ואת השיר הבא. ניקוס דימיטרוס טרטוס דימיטרטוס, כן, הצלחתי בקושי. אז רגע, רגע, מההתחלה.
1: Στηρίζω τους στίχους, να πάμε όλοι μαζί.

ריצף לי את השיר הבא, אני שלחת אליך, דימיטריס בסיס. אוך על האוך, בפול ווליום. אוך על הבוזוקי, אני חייבת מההתחלה.

שבת שלום לשמולי כהן שהצטרף אלינו מיוון. שולחת עד יוון, שמוליק. אני נשר בלי כנפיים, ביטי קוציס.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך איציק סובג ולך יהודה גוזלין ולך נורית גרוישטרן ולכל מי שאוהב את סטליוס קזנג'ידיס.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני טיסה לשחקים ועל הבמה פסחל אסתר זיז חוזר אלינו יותר נכון אליך, אליך סמי הוא אומר אני לא רוצה חברים כאלה אבל הוא לא התכוון אליך חלילה

כן, לפני שאני ממשיכה, מרים אבו כותבת, שפו על התוכנית היום, היו שירים נהדרים ובלי הזקות, ברוך השם, שיהיה לך ריקי ולמשפחתך, שבת שלום, ושהחיילים והחטופים יחזרו לשלום הביתה, אמן. שבת שלום ומבורכת, מרים אבו, אוהבים אותך פה ברדיו דבשי, ואני שולחת אלייך, שולחת לברמקנסקי, לכל מי שאוהב את השירים הכבדים, לקיס גבלס. רגע, רוצים מההתחלה?

0: יאללה למחד.
1: איפה, איפה כולם? איפה אתם? מי שלא מאזין, מפספס. פוטיני דלמקיס.
0: קריפיקה, פישובלת...
1: דמלקיס. דמלקיס.

לא נשארו הרבה מאזינים, כך שאני אשדר עד שעה 5 היום, למרות שיש לי שירים לפחות לחמש שעות. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ליוסי כהן, שלא מאזין היום, הוא הבטיח מחר. אז ברגע שישמע, מוקדש לו מכולנו פה ברדיו דבש שבני וסיליס קרס. אך מונקסיאמו, הבדידות שלי.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שרה כהן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מנה מסגלות.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: ואנחנו חוזרים למנוליס אגלופולוס, מחכי אותי גברתי, כך הוא שר, אחד השירים היפים.

אוטוטו לפני סיום השידור, איזה מהירות איזה מהירות, חלפו להם 3 שעות. אך, אני מכורה לקצב הזה בקיקו. יש חלומות, אומרת מריאנה.

שלוש וחצי שעות לערך, רק כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא שרה מקדישה לך, חיים. עשיתי את הצעד ואני בדרך, כך שרה קטי גריי.

0: השיר אני.
1: אלעזר אנג'ל, את השיר הבא אני שולחת אליך. הים והשמיים, הים והשמיים, השמש, הירח, לא יתאחדו, הם לא יהפכו לזוג, באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד. אני יודעת שנמאס לך ממני, כי אני יצור קטן ומסכן, מכרת את עצמך ועזבת אותי לזמן קצר. באופן לא הוגן, לא הוגן, אנו מבזבזים את הערבים שלנו, כי ליבנו לעולם לא יתאחד.

את השיר הבא שאני מקדישה לך אילן בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים, גם אני ויורם, אוח, המן המן, יורגו בלרס ובביס.

מרים אבו כותבת, איזה יופי של שירים, עושה לנו את השבת נעימה וכיף גדול, המון המון תודה לך. וירי שאל כותבת, שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, לך ריקי, שבזכותך אני מעבירה את הפקקים בדרך הביתה בכיף, האזנה נעימה לכולם, גם לך איריס, ונסיעה טובה, רגועה. 5 יוונים בהדס, כן, בעולם התחתון.

תשמעו מה אבי תביסל כותב לי. ריקי היקרה, את פשוט לא מבינה מה קורה אצלי. הנכדים מדברים איתי ואני שר להם. הם חושבים שהשתגעתי. אמרתי להם שיש מישהי בשם ריקי שמחזירה אותי לגיל שלכם. כן, אהבתי. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, לוקאס דלרה, דרלס. כן, הבן שלו דלרס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: ירון כותב לי, ריקי היקרה, אם אפשר ברכה לאופיר חובש מכפר ברוך שחוגגת בת מצווה בשבוע הבא, כמובן שאפשר. אז הנה בשבילך אופיר חובש מכפר ברוך, המון המון מזל טוב, עד 120, הצלחה, אושר וכל שתבקשי לו יהי. אני שולחת אלייך את הבוזוקי. מוקדש לך מירון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

רבקה שחר, את ביקשת לשמוע את רוחלה, אבל היום בזבק יקומי אתון עסקינן. אז בשבוע הבא בעזרת השם אני אקדיש לך את רוחלה. בינתיים אני אקדיש לך את פוטיני מברקי, שבשבוע הבא אני מקווה מאוד שאני אוכל לשדר לכם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז אני רוצה גם לתרגם, אני אחליש, אני אוכל לתרגם. קטנים גדולים, עשירים ועניים, כולנו חייבים נשמה לחסד. היינו עורכים על האדמה שאנו דורכים בה, באנו מכלום ולכלום נלך, שטר חליפין, כולנו נשלם אותו. אם זה היום או מחר, נסיים את מסענו, אף אחד לא נשאר בחיים לנצח, ויד כלשהי עוצרת את נשימתנו. אין אדם עם נשמה כפולה בעולם, גם לעשירים, גם לעניים, יהיה אותו סוף. שטר חליפין, כולנו נשלם אותו, אם זה היום או מחר, נסיים את מסענו. איזה מילים קשות.

הקצב הזה. אנחנו נמשיך עם אלף לילות, זני ונו. ואני רוצה להקדיש לך, שרית טונדובסקי, שכותבת שבת שלום מבורכת לכולם, וסבתא מנורה, בריאות, אמן. מאחלים שי ושרית טונדובסקי, וגם אנחנו פה ברדיו דבש, שבני, סבתא מנורה.

אלעזר אנג'ל, יום טוב צקירי, החיים הם כמו סמי טריילר אדום. החיים הם כמו סמי טריילר אדום באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם. השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום. אמי, מר החלב, מרות גם שנותיי הלכות, המפעלים הגדולים והמשכורת היומיומית הדלה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך עם קמת עמוק בנחר. השנים הם כלא סגור ומסוגר ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה סלוניקי, אהבי אותי היום.

שרית אונדובסקי כותבת, אנחנו מאחלים לאגם הנכדה שלי יום הולדת שמח, מזל טוב לכל משפחת גיל בנעריה, אוהבים אתכם מאוד. כן, גם פה ברדיו דבש יווני מכולנו מקדישים לכם באהבה ובמזל טוב. ואת השיר הבא אירי שאל מקדישה לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, וגם לכל חוגגי היום הולדת, ורפא פדיה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שרית כותבת, תודה ענקית, ריקי, שדרנית מספר אחת, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, עונג, עונג לקרוא את זה, המון המון תודה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם, וגם לסמי התותח, ולכל מי שאוהב, את השיר רוזה, ואני רוצה גם לתרגם, שפתיי יבשות וצמאות, מחפשות מים באספלט, הרכבים עוברים לידי, ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו, וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים. די לי, אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס. את הולשת אותי וזרוקת אותי לתהום. איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. שתקתי.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה, כי דוד ירין הגיע, והוא כותב, שבת מבורכת, ויפה ריקי ויורם, חברים יקרים, ולכולם, הרדיו פתוח, הקפה מוכן, והכל רץ לי, בורח לי, כן. אז הרדיו פתוח, הקפה מוכן, ואני מאזין, תודה על התרגום המדהים, לשירוזה. אז גם בשבילך, דוד ירין, השיר רוזה, אני יודעת שאתה אוהב.

שרית ושי טנדובסקי בשבילכם, וגם למשפחת גיל בנעריה, אנטולה לפרגי, אני רוצה שתאהב אותי, ואני רוצה גם לתרגם לכם. כמה אני אוהבת לגרום לך לקנה, כי רק ככה אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שתסבול, שתכאב, בדיוק כמו שנשרפתי בגללך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, הלב שלך פועם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי. כמה אני אוהבת לכעוס עליך, כי רק אז אתה מראה שאתה אוהב אותי. הלב שלך פועם ואתה ממשיך לשאול כמה אני אוהבת אותך. אני באמת רוצה שתאהב אותי, שהלב שלך יפעם בשבילי. אני רוצה לשמוע אותך אומר לי שאתה אוהב אותי.

דוד ירין כותב, כיף להקשיב לך שאת מתרגמת ומקריאה, מרגישים שזה אמיתי מהלב, תודה רבה לתרגום והמילים המרגשות, בעונג, בעונג רב, באמת מכל הלב. את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכולכם באהבה, סטליוס קז'נג'ידיס, והוא שואל, מה אתה מחפש בחור צעיר? אוח!

איזה יופי של שיר, אחד השירים היפים של סטלוס קזאג'ידיס. למעשה יש משהו שלא יפה שלו. כן, אנחנו נמשיך עם גבלס, רק שבלי רעשים בבקשה, מקווה שזה יפסיק. מי הוא גבר מאושר לדעתכם? כן, גבר מאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבחורות יפות דעתו לא נסחפת, אין לו 1,002 צורות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד לא יודע זאת. ובכל זאת, התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות לא ציפיתי, וזה עלה לי לראש, כן, כך מספר,

מרי וסו, מפגינה לכולכם סימפתיה, אבל במיוחד במיוחד אליך אורי צפני, שכותב שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

אירי שאל, השיר הבא, שלוח אלייך, פיצה עם כל התוספות, מקווה שתאהבי, ויש לי גם תרגום, מה עשיתי לך אהובי, דמעה לא תיפול מעיניי, עם חיוך אני אוספת את השברים, מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהובי, אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה, נתתי לך הכל, תן לי כוח לסבול עוד פרידה, חיים שעזוב אם לא תהיה כאן, לא אשתה כדי להשתקר כשאתה לא כאן, אני מחפשת אהבה שתגרום לי להתרגש, מילה אחת לא תשמע משפתיי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהובי, אהבתי רק כאב, דמעות ולילות ללא שינה, נתתי לך הכל, תן לי עוד כוח לסבול, עוד פרידה, חיים שעזוב, לא, אם לא תהיה כאן,

שרה כהן כותבת לכל החוגגים יום הולדת בינואר, מאחלים לכם בראש ובראשונה בריאות ועוד בריאות והרבה בריאות והרבה נחת מכל הסובבים אתכם, וגם לשתי החיות שלי שחוגגות בינואר, אריאלה ואילנה, המון המון מזל טוב. אנחנו ממשיכים עם לפטריס סיליאקוס, שולחת לכולכם את

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור והתרגומים, היה היום שידור פגז, תודה ושבת שלום, תודה לך שהזנת לי, ואולי תישאר איתי עוד קצת, כי אוטוטו אני מסיימת. אז את השיר הבא אני שלחת אליך סמי, וגם אלייך רותי בהמון אהבה, ואירקליס גוניאדיס אומר, נגן בבוזוקי שלי, תודה.

דוד ירין כותב, תוכנית מדהימה, מעוררת כולנו רגעים וזיכרונות מתקופת אלו שירים שישארו איתנו לעד. תודה שהבאת לכאן, תוכנית משובחת ביותר, אותירה אצל כולנו טעם של עוד. כל שיר כאן נבחר בפינצטה, הבחירות לשירים היפים, התרגומים מושלם ביותר, נהנה להקשיב לך. המון המון תודה, וסליחה שלא הבנתי את ההתחלה, פשוט לא קראתי לפני. את השיר הבא נקדיש לך, דוד ירין, בחור קשוח בגן הבוטני. תודוריס פפדופולוס.

0: Opa! Ay, desde México, Meton.
1: Ένας μαγκάς στο βοτανικό.
0: Αλλά

0: אז מה אתם אומרים? איזה מהירות חולף הזמן, פשוט הזמן אף טס. אני עוד אותו לפני סיום.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס,
0: רדיו דבש. יום טוב, צקירי כותב, אחלה שידור, תודה רבה ריקי, שיהיה שבת שלום ורגוע לכולם, אמן. ומרים אבו כותבת, לריקי, השלב השלישי היה שידור משובח, תודה לך מכל הלב, שנדע ימים טובים, שיהיה לך ולמשפחתך שבת נהדרת, וכמובן למאזיני רדיו דבש, שבת שלום, שבת רגועה, אמן, אמן ואמן. תודה לכל מי שכותב לי, לכל מי שמפרגן, כיף איתכם, פשוט עונג צרוף. שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אני אוטוטו לפני סיום, הנה גם שרה כותבת, שרה כהן, אין מילים, שידור מעולה. תודה לך ריקי על ההשקעה, להנעים לנו את כניסת השבת בכיף ובאהבה. אז הנה בשבילכם, חרו לנו.

אבי תביסל כותב, אז זהו זה, גם זה בקיקו שלוש עבר, כמו כל דבר טוב בחיים, וכשהדברים אכן טובים, הם חולפים להם במהירות. אז שהחזרת אותי לילדות כבר אמרתי, שהשידור חלף מהר מדי גם אמרתי, אז כך עברו להם מעל 3 שעות ומעל 60 שנה של אהבה והרצה למוזיקה הזאת, ולריקי שמדי שבוע לא מבטרת ודואגת לענג אותנו, ויודעת כל אחד ואחד מה הוא אוהב. אני חושב שלסדרה הזו לא צריך להקדיש שיר מיוחד, כי כל הסדרה היא מיוחדת. אני מודה לך מכל הלב על ההשקעה הענקית שעשית עבורנו המאזינים. כולנו נאמנים ומצדיעים לך, עלי והצליחי בכל אשר תעשי. שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה. מרגש כמו תמיד. אז אבי תביסל, אתה לא יודע כמה שירים נשאר לי שלא הספקתי להשמיע, כבר כמה שידורים, אני פשוט מוציאה שירים שאני לא מספיקה להשמיע, אז נוצר לי עוד הרבה שירים. אז אם תרצו מספר 4, בכיף, אבל אני עדיין לא יודעת לגבי שבוע הבא. הבטחתי לכם את פוטיני וברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אם אני אספיק לערוך, אני אשמיע. אם לא, אז אולי עוד זה בקיקו מהטון.

שבת מבורכת, אבי תביסל, שולחת אליך.

שרה כהן כותבת, מה שתכיני לנו יתקבל באהבה, המון המון תודה לכם, העיקר שאתם איתי. שיר אחד לפני סיום, ואותו אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, וגם לך, אורי צפני, ולמי שפספסתי ולא הקדשתי לו אולי, אז כן, אני משתדלת להקדיש לכל אחד ואחת מכם בהמון אהבה. אדוניס רפניס, דו פרצופי, אתם מכירים בטוח. מחכי אותי גברתי ממחברותייך, הולכי לפגוש שוב את חברותייך. בעבר היית איתי ואין כינו בך, שמצאת גבר כמוני ואין חיפשו אחרים. אחרים, עכשיו תני את ליבך לאדם אחר, ואימו עכשיו תמלאי תפקיד דו פרצופי.

כן, אני רוצה לסיים עם אכילי הסיגרס, להקדיש לאיריס שאוהבת את הכבדים, לאבית אביסל, לכל מי שחגג יום הולדת היום, השבוע, החודש, לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני באשר אתם, שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. מוקדש לכולכם באהבה.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף אלינו בקבוצה בוואטסאפ, ואיפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תצטרפו, תשלחו לינקים לחברים, הפעם בתוכנית ליצה דיאמנדי. איפה את ירישל? ירון חובש!

את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס שאל, לי, לי. הוא אומר, הוא אומר, זו אשמתו, כי אף פעם הוא לא סופר את האהבה שלי. זו אשמתו, כי הוא גרם לי בחילה. זו אשמתו, כי הוא עושה דברים אחרת, וכל הפנים שלו משתנות, והוא אומר לי, הוא אומר לי, אומר, אומר, שהוא לא אוהב אותי, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אומר, אומר, ואז הוא מתחרט על זה ובוכה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש, ואני והיום ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד למרים אבו שהצטרפה וכותבת, צהריים טובים, קבוצה יקרה, ולך ריקי, המון המון תודה, כיף שאת פה איתנו. ליצה אומרת, אני מסלוניקי, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם על ליצה. לקנסקי כבר אין סבלנות, הוא רוצה את הסוף. אז כן, מה לא סיפרתי לכם. בגיל 13 היא כבר חתמה על חוזה עם חברת התקליטים והקליטה את שירה הראשון בשם שקיעה באפריל. בהתחלה היא שימשה ככל שני עבור כמעט כל האומנים הגדולים. זו הייתה התחלה ואבן דרך בקריירה שלה. לאחר מכן חתמה עם פרשנותה לכמה מהשירים החשובים והגדולים ביותר במוזיקה היוונית. אז הנה אתם כבר שומעים, אני מסלוניקי, כך היא שרה. שלחת עליך מרים אבו.

ליצה עבדה במשך שנתיים עם פולי פאנו, משהו שליצה מכנה בית ספר נהדר. איפה, איפה, תירי, שואבת גם את השיר הזה, סטליוס ביחד עם ליצה.

כן, אני פשוט דילגתי על שיר, אז הנה, הנה, אני אשמיע לכם אותו. לזה התכוונתי, לחם הגלות.

0: Shabbat shalom le Avita Vissal.
1: Είσαι το άστρο της αυγής για μένα.
0: Ας κένε, זה בשבילך, אבי. אנדריאס וסיוס, ביחד עם ליצה דיאמנדי. את כוכב הבוקר.

ננה, רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך רישל. הורדתי הילוך. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה המחיר של הצלחה ענקית? ליצה דיאמנדי התחילה לשיר כבר בגיל 13, ילדת פלא שהפכה לאימפריה. ברעיונות מעטים שהיא נתנה לאורך השנים, היא תמיד סיפרה שהיא בחרה לא להתחתן ולא להביא ילדים, כי הבמה והקהל היו כל העולם שלה. היא נתנה את הלב שלה ב-100% למוזיקה, והלב הזה נשמע בכל צליל ובכל הנחה של קולה. הנה אחד השירים שמראים בדיוק את העומק הזה, לילה חכה או לילה יישאר דומם. לילה חכה, אם השחר יגיע, אעבד אותך, ובזרועותיך אקום, אני מתכופפת כמו קנה. אם רכבת תשרוק, הרס התקורת ליבי, לילה חכה, לילה חכה רגע, אהבה תמות עם שחר, הלילה יורד, לילה, זרוק ברק, שלא הרצי לו, עד שר ייעלם. השעונים לא עוצרים, וכל המילים שאמרת לי, ילקחו עם שחר, שום דמעה לא תוכל להחזיק אותך, מאז שמצאת אהבה אחרת רחוק ממני.

מוקדש לך, שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. מוקדש לך גם מכל הנכדים שאיתך.

ליצה, בשנת 1965, כשהייתה בת 16, יורגו מיצאקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן שאני אשמיע בקרוב. היא שרה עם השמות הגדולים ביותר בשירה העממית, ווסקופולוס, קלדרס ועד קז'נג'ידיס. שיתוף הפעולה שלה עם הכוכבים היוונים וסיליס וסילדיס, בביס ציניס, דימיטריס אפסטיו ומנוס פפדקיס הניבו להיטים רבים והיא זכתה להצלחה עצומה בהופעותיה החיות ובדיסקוגרפיה שלה. תן לי לאהוב אותך, כך היא שרה, שיר מקסים. ואני שולחת לאדם מקסים, מנשה סערנג'י. ואני רוצה גם לתרגם, מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות הצל שלך לכל מקום שתלך. מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות האדמה שאתה דורך עליה. מה אני מבקשת ממך? מה אני מבקשת ממך? תן לי לאהוב אותך, תן לי למות בזרועותיך בכל רגע, תן לי להתאבד ולהגיד שאני נושמת, תן לי להיות האשמה ותן לי להתנצל, תן לי לאהוב אותך. כך אומרת שאני גם לך אילן. שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת אייש, שני, אילן ואוריאן, אוהבים אתכם.

הקריירה של ליצה נמשכה כאשר סטליוס קזנג'ידיס בחר בה לשיר לצידו בדיסקוגרפיה שלו. לאחר מכן שיתפה פעולה עם מלחינים כמו פיתגורס וקצרו שכתבו עבורה את השיר אין אושר שאני אשמיע בהמשך. דרכה של ליצה בתחום השירה והקריירה המזהירים שלה ביססו אותה במשך 30 שנה כאחת הזמרות היווניות הגדולות ביותר בתחום השירה העממית ומחוצה לה. עכשיו כשאת שייכת לאחר, כך שר סטליוס ביחד עם ליצה,

אנחנו נמשיך עם סטליוס ואליצה דיאמנטי. השיר הבא מוקדש לכם, איציק איצקו, שאול גיאט, סמי התותח, הטלפים והכבישים. הטלפים והכבישים, מתוקה שלי, בנו להם את קינם בתוך ביתנו הריק והשומם, מאז שהלכת רחוק ממני. הטלפים והכבישים, מתוקה שלי, מערכים לי חברה. חזרי מתוקה שלי אל זרועותיי, אל יסוריי, אל תתכחשי לי. ממך אהובתי האחרונה, בכאב, אני מבקשת תשובי, ואת הלב הכואב תרפי מחדש. אל תתמהמהי, בבקשה, אל תתמהמהי. את הצל שלי, אני שואל בכל... את הצל שלי אני שואל בכל ערב, האם אשוב לראותך כדי שתעניקי לחיי את השמחה?

מרים, בואי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, בימה בימה, דקרי דקרי, או כפי שקוראים לשיר, לכי בעקבותיי. אחד השירים המוכרים והאהובים של סטליוס ביחד עם ליצה דיאמנדי, לכי בעקבותיי, בעקבות דמעותיי השחורות, ובואי הערב לחבור אליי לבדידות, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה, איפה תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני.

עדיין ממשיכים עם סטליוס וליצה. לא מאמין לך כמה שתפקי, אני לא מאמין לך, לא משנה כמה תפקי, ומחר תהי כמו שהיית אתמול, אם אהבת אותי כמו שאני אהבתי אותך, לא היית פותחת פצעים על החזה שלי. אני אבכה במרירות, אני אשכח עם הזמן, אני אבנה לעצמי חיים חדשים שלא יפגעו בי בגלל אהבתי אלייך. אני לא מאמין לך, כבר התרגלתי אלייך. אין לך לא שכל ולא לב. אם רצית, יכולת להחזיק אותי, אבל עכשיו, אפילו אם את רוצה, זה מאוחר מדי. כן, בהרבה שירים, אני כבר סיפרתי לכם בעבר, שירים ישנים, אהבו לכתוב פעמיים שורה שלמה בשיר, ואני פשוט מדלגת, אני מורידה את השורה הנוספת, לפעמים אפילו שלוש פעמים כותבים.

שבת שלום לירון חובש ולכל המאזינים שהצטרפו לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ליצה מספרת, מעולם לא הפסקתי לקחת שיעורי דיבור ופונטיקה. למי שלא יודע מה זה, זה תורת ההגייה. ואם כבר בהגייה סקינן, אז כותבים ליצה דיאמנטי. דיאמנטי עם נון וטט, אבל הנון וטט בהגייה ביוונית הופכים לדלת, כך שזה יישמע דיאמדי. החלום שלי היה לשיר משהו של מנוס חג'ידאקיס, אפילו פזמון שלו. כשהייתי קטנה שרתי ירח מנייר בליווי פסנתר. פעם אחת, בזמן שחיכיתי בשדה התעופה, ראיתי אותו והוא אמר שיהיה לי טוב בכל מקום שיהיה. את זמרת יפה מאוד ואני אתן לך שניים מהשירים שלי, ואז הוא נעלם. אבל זה היה רגע יפהפה, אמרה ליצה.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: קריירה ושיתופי פעולה בולטים. ליצה הייתה מלכת הדואטים ואומנית מבוקשת מאוד במועדונים, בטברנות גדולות ובאולפנים. הקריירה שלה שופעת שיתופי פעולה אגדיים. כמו סטלוס קז'נג'ידיס, היא ליפתה אותו בכל שני, בחלק משיריו הגדולים ביותר. סטרטוס דניסיו, שיתוף פעולה פורה במיוחד שהניב לעיתי ענק כמו מלס אגפי ושירים נוספים שאני עוד מעט אשמיע. יאניס פריוס, יאניס קלאציס ויורגו דולרס, איתם היא הקליטה אלבומים משותפים שלמים ויצרה לעיתי מועדונים קצביים. יאניס פריוס, ששמו אמיתי הוא יאניס ורטקוריס וליצה דיאמנדי, התחילו כמעט יחד, הם שיתפו פעולה על רחבת הריקודים במשך שנים רבות. הם היו שייכים לאותה חברת תקליטים. קולותיהם התחברו כמו מעטים אחרים בהיסטוריה של הזמר היווני, והשניות ביניהם נחשבו למופת. שיר נוסף ביחד עם סטליוס, כן, הרבה תשמעו היום את סטליוס.

עוד שיר שלבטח אתם מכירים בביצוע סטליוס וליצה דיאמנדי, בושה דרופי, בושה לעזוב אותי בסתר כך ועצוב לעזוב בלי סיבה, למה את בבית שלי, בושה למלא אותי בכאב לצאת הרחובות בלי סיבה, למה זו בושה והרס, ואני שאמרתי את שמך האמנתי שזה כבוד, למה לאהוב אותך ולהשיג רק בושה והרס. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת יקרים שלי, וציפור קטנה לך שלי, ששי חוגג היום יום הולדת, אז המון המון מזל טוב שי, עד 120, עושר בריאות, שמחה, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. שיר נוסף של סטליוס ביחד עם ליצה, גם גברים בוכים. שלחת אליך יום טוב צקירי, אז הנה מההתחלה.

כן, גם גברים בוכים, כמו נשר פצוע, אל תוך חדרנו נכנסתי, ולא נשימה ולא אור, אפילו חיבוק לא מצאתי, וכשחשבתי שאחר מחבק אותך, הבנתי שדמעתי הראשונה נטפה, אלה שלא כאבו, שיגידו, ובכל זאת, גברתי, גם גברים בוכים. אנחנו נמשיך, כמובן עם סטליוס. סטליוס וליצה. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום, שבת דבש למוקי כהן שכותב, שבת שלום לבלי מו, המלכה, בריאות ליורם היקר ולכל מאזיני רדיו דבש, המון המון תודה. תצחק עכשיו, תבכה מחר, כך אומר סטליוס, ביחד עם ליצה.

כן, לפני שאמשיך, אני רוצה להמשיך לספר. ליצה עבדה עם גדולי המלחינים כמו יורגו מיצאקיס, יורגו קצארוס ואקיס פאנו. דיאמנדי שמרה תמיד על פרופיל נמוך מאוד בכל הנוגע לחיי הפרטיים. היא מעולם לא התחתנה ואין לה ילדים. ברעיונות בעבר ציינה שהקדישה את כל חייה מגיל צעיר מאוד למוזיקה ולקריירה, והבמה הייתה למעשה המשפחה שלה. שולחת אליך מוקי!

עוד שיר מוכר של סטליוס וליצה. אז לשאלתכם, האם היא ביקרה בישראל? ליצה ביקרה והופיעה בישראל בשנות ה-70. בתקופה זו המוזיקה היוונית חפתה תור זהב בישראל, ודיאמנדי הייתה פופולרית כאן עד כדי כך שיצאו אלבומים שלה במהדורות ישראליות מיוחדות, כולל אלבומי קלפים ותמונות עם כיתוב בעברית שנמכרו בארץ.

במקום הנכון, רדיו דבש יווני. שבת שלום ליוסי כהן שכותב, איריקי יקרה וחברים, סוף סוף לאחר היעדרות אני בשידור, איזה כיף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לשי טונדובסקי, מהאימא שלו שרית ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ושוב המון המון מזל טוב ליום ההולדת מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם ליצה דיאמנדי. יש כאן אהבה גדולה, כן אני בטוחה. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך? מאוד אני יכולה להגיד. חיכיתי כל כך הרבה זמן שתבוא. הכאב התחזק בלילה, חודשים עברו כך. לבד, לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה, ואתה נתקע בדברים קטנים, ליבי הכל מותר בלילה, והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל תשכחי מזה עכשיו, תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד שתהיה שלי לנצח.

כן, שי, כולם פה ברדיו דבש, ואני מצטרפים לברכות ליום הולדתך. אנחנו נמשיך עם סטרטוס דיוניסיו וליצה דיאמנדי. אתה קורא לי אהבה, יש לשירים האלו שאני משמיעה כמה וכמה ביצועים, כי כמו תמיד אני אמרתי, שירים יפים יש להם הרבה ביצועים. מלס אגפי, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי. בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה, קלה אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. איזה מילים. שולחת אליך יוסי, יוסי כהן. מוקדש גם לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

המליצה דיאמנדי, בואי נשכח. בואי נשכח מה אנחנו בחיים, בואי נאהב אחד את השני בקטנה, בואי נשכח את עצמנו, נהפוך לאש, נהפוך לדמעה במבט חטוף. בזמן הזה אנחנו היחידים, וזה הזמן היחיד של אמת, ואז אנחנו הולכים לאיבוד בטעויות החיים, ודואחים בשקר ההרגל. בואי נשכח את עצמנו, בואי נאהב זה את זו. בזמן אהבה בואי נחלוק אותה ונשכח את כל מה שגורם לנו למרירות.

שבת שלום לשולה מזרחי, פנינה אדיקה, מי מאוד מאזין שיכתוב לי שדע שאוכל לברך. ושולה כותבת, שבת שלום למאזיני רדיו דבש יווני, לחוגגים שפע של ברכות, ולך ריקי אהובה אחת והיחידה, תודה על השידורים ועל השירים הנפלאים, אין עלייך תבורכי, המון המון תודה לך מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אלייך שולה. בזמנים כאלו העיניים דיברו, כך שרה ליצה.

נק צרוף ברדיו דבשי ואני ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, שירים אחד אחד, אין אושר, כך שרה ליצה. החטא הכי גדול שלי הוא אהבתי אליך. כשאני נוגעת בך אני חושבת שאני לובשת בגדים גנובים. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת. אני לובה נשיקות, נשיקות מרירות מתוקות ואהבה מכיסו של מישהו אחר, ואני סובלת כי אני יודעת שאני לא אמורה לאהוב אותך. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: נכון, מרים אבו, שירים אחד אחד, גם השיר הבא, סטרטוס, דיוניסיו, ביחד עם ליצה דיאמנדי, בוקר טוב לב שלי, מקדישה לך באהבה, בוקר טוב ליבי, אהובה במילים, הלוואי ויכולתי לצייר את כל העולם שאני מסתכל עליו בעינייך, אהובה, איפה אוכל למצוא את הפרחים לקישוט, מה אומרות לי השפתיים שאני אוהב, בוקר טוב ליבי, הכל שלך עכשיו, מבוי סתום, שלום, ואוי לטוב, גל האהבה, סחף אותי שוב, אל שמחת החוף, אהובה בחיי, הגורל הביא אותך, כדי לרפא את הפצעים שכואבים לי. אהובת ליבי, הרוח הביאה אותי, לעצום את עיניי בעינייך החגיגיות, בוקר טוב אהובתי, הכל שלך עכשיו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, שבת שלום גם לך רבקה שר, ולכם צביקה וסטיקורט, ואורי צפני, יובל וכרמלה פנחסי, סמי ורותי סכן, אתי ומשה סעיד. ממשיכים בשירים היפים, ליצה דיאמנדי ביחד עם יאניס פריוס ולא בת, כך הם שרים. ולא בת וחיכיתי, נעול בבית, בית של אהבה, ולא בת והשחר עלה, למרות שאמרת לי שתבואי בחצות, יש דרכים שמפרידות בינינו, ומאוחר מדי להיכנס לחייך, אני עוצמת עיניי כדי שלא יפקו, אבל בדמעות אני רואה דמותך. ולא בת וחיכיתי לצל שמחכה לצלך, ולא בת ואני גוסס, רק שמך יהיה על שפתיי, חיכיתי ולא בת. יאניס פריוס, ליצה דיאמנדי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: מוקימו היום בתוכנית ליצה דיאמנדי במידה ואסיים איתה ואספיק לשמיע שירים נוספים, אכניס מבטיחה.

כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, ליד השולחן בו אני שותה, כך שרים סטליוס וליצה. בשולחן הזה שאני שותה, חסרה הכוסית שלך, חסרות המילים המתוקות שלך, ששמעתי מבין שפתותייך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי, לאן שלא אסתכל, אני רואה את חותמך, ואם ליבי מדמם, אני חי עם תקוותך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי. סטליוס וליצה. שולחת אלייך שולה, וזה הזמן לעשות ימס, אתם לא חושבים? אז קדימה, כולם עם הכוסית ביד גבוה, שיהיה לכולכם ימס, שבת מבורכת, מענגת.

שבת שלום, שבת דבש לרבקה שר שהצטרפה אלינו. כאן אנחנו נשארים, כך שרה ליצה. כן, היא מתכוונת פה ברדיו דבש יווני, רק כאן נשארים.

כן, על השיר שאתם כבר שומעים ברקע, אני סיפרתי שבשנת 1965, כשליצה הייתה בת 16, יורגו מיצקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן. ואני רוצה גם לתרגם. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. איזה סוג של משקה נתת לי. שגרם לי לדכדוך, מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך אני מרגישה עצובה. חיבוקים, חיבוקים, איפה הרגעים הטובים שלנו על החוף? בחצר שלי יורד גשם עכשיו ואין יותר ירח. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך אני מרגישה עצובה. בשבילך אבי תביסל.

האם עדיין ליצה שרה? אז לא, ליצה אינה פעילה יותר. היא מתגוררת במרכז אתונה בשלווה, הרחק מכל סוג של פרסום. היא פרשה לחלוטין מהופעות ומהקלטות סביב שנת 2000. היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר צברה ויצרה. היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין.

0: Adios Bass number one.
1: ממשיכים בקצב הזה, בקי קול, איצה דיאמנדי ביחד עם בבי ציניס. סגור את הדלת לכיוון צפון, ופתח את טיפך, שיבוא בחצות לחמם את עצמי לידך. איבדתי את דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, לחלוק את כאבי, ושתחוש אמפתיה איתי. הטעויות שעשיתי, אנא, סלח לי, איבדתי דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, באמצע הלילה הכבד, אני גוררת את צעדיי, אבל אף אחד לא עוקב אחריי, רק הצל שלי.

לא משנה כמה אני משחקת איתך, אני מפסידה, כך שרה ליצה, והיא ממשיכה ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס, התינוקת שלי. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך אתי סעיד, שבת מבורכת, התינוקת שלי. היום יום שבת, אבל זה לטובתי. למה התינוקת שלי לא הופיעה? ואני הולך להתפוצץ מעצבים, ואני לא יודע לאן זה יגיע. אבל נו, באמת, נשבעתי. שוב, אתמול בלילה, בחדר שלי, שאף אחד אחר לא התערב. גררתי אותה הרבה בכעס שלי, כי התינוקת שלי גרמה לי לזה. אבל אם תלכי גברתי, ההיסטוריה תחזור על עצמה. היי דצקירי,

לשאלתך, למה ליצה פרשה מהשירה? אני סיפרתי, לא יודעת אם שמעת, אז אני רוצה לחזור על זה. היא פרשה לחלוטין מהופעות והקלטות. סביב שנת 2000 היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר יצרה. היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין. אחד התחביבים שלה זה לטייל, היא מעדיפה את טיוליה על פני טברנות קטנות בפסירי, ובשעות ובימים שבהם היא יכולה להימנע מעיניים רבות. לפני מספר שנים היו הצעות רבות להופעתה מחדש, עם זאת היא עצמה למדה מתי תפרוש כדי להישאר בלבבות קהל מעריציה, היא ידעה מתי לעזוב בכבוד.

נכון, שאליצה פרשה מהשירה. עם זאת, היא מעולם לא הסירה את השירה מחייה. היא אוהבת לראות כישרונות חדשים, עושים את ניסיונותיהם הראשונים בתחום. היא לעולם לא תגיד לאף אחד לא לנסות את מזלו במקצוע. אך כמו אומנים רבים אחרים, היא מאמינה שעדיף שיהיו אלטרנטיבות בגלל שיעורי האבטלה הגבוהים ביוון. כיום, בכל פעם שהיא מוצאת זמן, היא אוהבת לבלות בחברה טובה, בטברנות שקטות. זה לא מפריע לכלל, אך עדיין מעדיפה לשמור על פרופיל נמוך. היא אוהבת לקרוא ולהזין לשירים איכותיים. אחת מההופעות הטלוויזיוניות הבודדות בשנים האחרונות הייתה בתוכנית המחווה חברים מכובדים ביותר. מי רואה? מי שרואה את הילד שיגיד לי כן הילד. כך שרה ליצה ביחד עם יורגו דלרס, והם מתכוונים לך סמי. היי, תותח.

הגענו לשיר האחרון, ואחר כך נעבור לשירים שונים, כבדים, כמו שאתם אוהבים, וגם מה שהבטחתי למוקי. אז הגענו לסיומו של המסע עם ליצה דיאמנדי הגדולה, זמרת שבחרה לפרוש בסי, להשאיר לנו טעם של עוד, אבל בעיקר להשאיר מורשת של שירים שאי אפשר להפסיק לשיר. מקווה שנהנתם. עד לסיום השידור, נמשיך עם זה בקיקו כבדים, ובינתיים שיר אחרון שלה, המלוכלך והלא רחוץ, שיר שיש לו הרבה ביצועים.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני הבטחתי למוקי את אור דלית, והיא בקצב הזה בקיקו, הלילה השחור. יסו דורית כספי!

שוקי פז, אני הבנתי שאתה בעבודה, אז אני אדאג לך שלא תרעב, שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

פויס אבית אביסל, אכילי הסיגרס אומר שהוא רוצה זה בקיקו כבד, והוא רוצה להקדיש לך. אבל כולנו פה ברדיו דבש, ואני מצטרפים, שבת מבורכת.

הזמן אף טס, חבל על הזמן. אז כן, אנחנו אותו לפני סיום. השיר בא אלייך, איריס, אלף שריפות, פוטינים אברקי. יסו דוד ירין! שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, דוד ירין, אוהבים אותך.

כן, אני מהר מהר הכנסתי שיר נוסף, אז שני שירים לפני סיום. איריס כותבת, שידור מהמם כרגיל, לא יכולתי לסמס עקב נהיגה, היה לי תענוג להזין, המון המון תודה לך. וברם קנסקי כותב, איזה כיף היום היה הרבה מהמלך. אז לפני שאני מסיימת, השיר הזה ביקש לשמוע ברם קנסקי,

כן, דוד ירין כותב, בת זוגתי מאזינה ביחד איתי במרפסת של המלון, כמה רומנטי. אז הנה שיר רומנטי בשבילכם, וסיליס קרס, תאהבו את השעות שאתם יכולים. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהזנתם לי, נשתמע בשידור הבא, ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע קסום, קלו סבתו פילימו. מזל טוב, דוד ירין ושמחה. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אנחנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות. ברכבת התשוקה המטורפת הזו, שני גופות נואשות, כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי, ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי. אל תעזבי אותי לעולם, גם אם הדרכים שלנו מקבילות, תאהבי אותי, ותישארי בחיים שלי.

דש לכם מכולם פה ברדיו דבש יווני, בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ושרה כהן כותבת לריקי, האישה המיוחדת עם שידור חי מעולה, תודה לך על הכל, מאחלת לך שבת שלום ורפואה שלמה ליורם. המון המון תודה לך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום ומבורכת. ליורם בריאות כללית ולכל המאזינים, תודה גם לך יום טוב צקירי. ויוסי כהן כותב, תודה ריקי יקרה על השידור היום, שבת שלום. שבת מבורכת לך ולכל בני משפחתך, רפואה שלמה ומהירה, אמן. כמובן, שבת שלום לכל מזיני רדיו דבש יווני. ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה על השידור והקדשה עבורי ועבור אהובתי. ואבי תביסל כותב, לריקי היקרה, היקרה, תודה לכל ההשקעה. ובזכות העונג שאת נותנת לנו, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ליורם. שוב תודה ותודה והמון תודה, המון המון תודה לכל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

חזרתי לכם עם שידור חי. אז איפה, איפה אתם? ומה, מה היום בתוכנית? אני בטוחה שרובכם יודעים. כמובן, נטסה, תיאודורידו הגדולה. ביוגרפיה, שירים ותרגום.

השירים אחד אחד הכי יפים של נטסה. שבת שכולות בש לאבי תביסל, שכבר הצטרף אלינו לקבוצה בוואטסאפ. ואיפה את אברהם קנסקי? איפה כל מי שאוהב את נטסה? מוטי ארוני. משה כהן מחדרה. איציק איצקו.

שבת שלום, שבת ואשלי יוסי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך יוסי, הפעם לא בסיליס קרס, הפעם נטסה, אבל ביחד עם טריאן דה פילוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דוד ירין, חיים בולפי, ברם קנסקי, ונטסה ממשיכה.

מוצלח, בלי רעשים, בלי אזעקות, בלי גמגומים. שלום שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, אריה כהן, קובי ברדה, אבי דנטה, דוד אלעזר, טיקי רפאל, ברוכים ומצטרפים. נטסה רוצה להמשיך, אבל רגע, אני רוצה לספר קצת עליה. נטסה תיאודורידו היא זמרת פולק, היא הזמרת היווניה היחידה ששלושת התקליטים הראשונים שלה זכו לפלטינה בזמן סי. היא הגיעה לנקודה בקריירה שלה שבה היא נחשבת לאחד מהקולות האותנטיים ביותר בדורה. יחד עם הסגנון והמעמד שלה, היא בססה את עצמה כדיבה בעולם המוזיקה היוונית.

0: רגל שבת שלום. אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, את כל משפחת בונפיל כהן, שון אדוני, רוי אדוני, אדם בוגני, מעיין, מיאמי, כל זה סבא בונפיל חיים, אחלה שבת שיהיה לכם, ביי ביי, להתראות.
1: תודה לך חיים בונפיל, אין עליך, דואג תמיד לכל המשפחה, מברך אותם, אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש, לך ולכל המשפחה המקסימה, נטסה ביחד עם פטרוס יעקובידיס. שבת שכולה דבש חיים.

0: ναι, ναι.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και...
0: דוד ירין כותב, שיר שלי, אמא של דריה, יונתן ורומי, חוגגת 34 שנים, היפה שלי, אז המון המון מזל טוב, עד 120 לדריה, אושר, בריאות, והגשמת כל המשאלות, אמן, ו... אבא אומר לבת שלו, איפרחו יסנה, אני קיים רק בשבילך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, ואיפה אתה דוד דדו מניו יורק. אך איזה קיץ, שיר חדש של נטסה, יולי 2024, די חדש. יעשו צביקה קורץ, ועוד מעט אני אמשיך לסיים.

אנחנו נציף תטלי נטסה ביחד עם סטליוס דיוניסיו שולחת אליך וריצפני ולכל

כרמל פנחסי כותבת לי, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש מלרנקה, קפריסין, איזה כיף לכם, תעשו חיים, כן, גם בשבילנו, ותחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני שולחת עד לרנקה, הלילה הזה נשאר. נטסה, תיאודורידו, בשבילכם.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. נטסה תאודורידו נולדה בסלוניקי ב-24 לאוקטובר 1970, והיום היא בת 54. לסופיה ולסטטיס תאודורידיס. היא למדה עיתונות בבית ספר פרטי בסלוניקי, ובמקביל לקחה שיעורי פסנתר וגיטרה. ב-1988 היא החלה את הקריירה שלה בעודה סטודנטית. היא הופיעה לראשונה בעיר הולדתה ושרה שירי עם במועדוני לילה. לאחר 8 שנים, ב-1996, היא החליטה לעבור לאתונה ועבדה שם במועדוני לילה בהצלחה רבה, והופיעה לצד אדוניס רמוס, לביס, ליבירטוס וטריאן דה פילוס. מקודם השמעתי לכם את השיר, ואני רוצה פעם להשמיע אותו שוב, להקדיש לך, קנסקי, שאוהב את ריאן דה פילוס. לשיר קוראים אל תחזור שוב. במקרה אחד קראת לי, ובתשובה ביקשת לחזור. במקרה שני, בעיניים דומעות אמרת שאין כמוני. אבל ראיתי את הסיפור הזה בעבר, ואני מכירה בעל פה את הנושא והעלילה. לפני שעזבת אז, אמרתי לך משהו. אל תחזור. הדלת הזאת תהיה סגורה, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי אני כבר פגועה, אל תחזור שוב, את ליבי לנייר שרפת, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי עכשיו זה מאוחר.

שבת שלום, שבת דבש לשרית ולשי טונדובסקי. ושרית מרוצה לברך את כל המאזינים ברדיו דבש יווני בשבת שקטה ולכל עם ישראל. והיא אומרת שבת שלום גם לך, שי המקסים. אמא גאה בך, אוהבת אותך המון. בואי נלך לישון קטרינה, כך שרה נטסה, אבל פה ברדיו דבש יווני לא ישנים, כולם רוקדים, נכון שי?

יובל פנחסי כותב, קרמלה עושה לנו סוף שבוע בקפריסין, תודה רבה לך אשתי היקרה שתמשיכי לעשות לנו כאלו הפתעות טובות ונעימות, אמן ואמן שתמיד רק תהנו, רק באושר, בשמחה, בבילויים, ים שבילויים, והכי חשוב בבריאות. אז בואו תשמעו את השיר הבא, הוא מדבר על גשם, גשם גשם שרה נטסה, אתם לא בטח מכירים, מקדישה לכם באהבה. אבל

דבש. נה, רק כאן ברדיו דבש, והיום שידור מיוחד שכולו נטס התאודורידו. קובי מקודם ביקש שיר של וסיליס קרס, ואמרתי שהיום רק נטסה, אבל יש לי שיר של נטסה במקור וסיליס קרס שר. אז אני רוצה להקדיש לך קובי, ולך יוסי כהן, ולכל מי שאוהב, כל מי שאוהב את קרס, את נטסה. והורדנו הילוך

כן, הכל הלך כפרה, כך, כך כל הזמן שרים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו. נטסה תיאודורידו ביחד עם חריסטוס מסטורס. והיא אומרת, בוא, אני פוחדת. אני שומעת שוב את צעדיך, את מפתחות המכונית שלך. הפעם הכל חייב להיות בסדר. הלילה הוא הלילה שאני אנשום, או שאני הולכת להעמיד פנים כאילו אני ישנה. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני לא יודעת איך להירגע, איך למחוק אותך, איך לשכוח אותך. בוא הנה, אין לי כוח לסבול, להילחם על עצמי פעם אחת בחיי. בוא הנה, אני לא יודעת איך להמשיך הלאה. בוא הנה, אני לא יודעת מה לקחת ומה להשאיר. בוא הנה, אני לא יודעת איך לשחרר. בוא הנה, אני לא רוצה לאהוב אף אחד אחר.

איזה יופי של שיר. שבת שלום יהודה גוזלין ולכל המצטרפים באשר אתם. אני רוצה להמשיך לספר על נטסה. אז רגע אני אחליש. ב-1997 נטסה הוציאה את אלבומה הראשון בשם נטסה תאודורידו, שהגיע לפלטינה והגיע ל-50,000 עותקים. ב-1998 הוציאה את אלבומה השני, שהיה אבן דרך לקריירה שלה, עם גולת הכותרת של הדואט עם פסחל הסתרזיז. רגע, איפה אתה סמי? בשיר אני לא רוצה חברים כאלה, ואת זה אני אשמיע בהמשך. האלבום זכה במהרה לזהב, ולאחר מכן זכה לפלטינה, והגיע ל-80,000 עותקים. ועוד שיתוף הפעולה שלה עם תרזיז, הוא ערך עם הופעתיה באסטריה. סליחה, כשאני שומעת התראה להזקה, אני, תסלחו לי שאני פשוט מתחילה לגמגם, אני, לא, אני מנסה לשמוע איפה. נטסה ביחד עם ארגירוס.

כן, יש הרבה דואטים יפים לנטסה, והנה, נטסה ממשיכה. אם יש גן עדן, החיים שלי היו חדר חשוך, בתה, וכל האורות נדלקו. על הגוף שלי הייתה סמלה ישנה, בתה, ומיד הכל השתנה. אם יש גן עדן, אם זה, אז זה בעיניך, בארמנות גופך. נכנסתי כמו מלכה, אם יש גן עדן, אז זה בעיניך. אם יש גן עדן, אז סוף סוף מצאתי אותו. אם יש גן עדן, השעות עברו כלאחר יד. ולאט, באת והדקות נעצרו. ימים נראו כמו רחובות אחוריים נטושים. באת, וכל הדרכים נפתחו. כן, השיר היפה הזה יוצא אליך. אבי תביסל. אם יש גן עדן. גן עדן פה ברדיו דבש יווני.

איזה יופי של שיר. ברם קנסקי, אני רואה שאתה סקרן, שואל הרבה שאלות לגבי נטסה תאודורידו, אז אני אספר קצת מהר יותר שאני אגיע לכל התשובות. שיתופי הפעולה הבאים של נטסה היו עם נוטיס פקיינקיס בתיאטרון סלוניקי ובאפולו עם אדוניס רמוס וסטליוס דניסיו. בשנת 2000 היא הוציאה את אלבומה השלישי שהגיע לפלטינה ונמכר ביותר מ-50 אלף עותקים. בשישי ליולי 2001 יצא אלבומה האישי הרביעי, אלבום אוסף שזכה לזהב והגיע ל-40 אלף עותקים במחירות. ב-2003 השתתפה בפסקול של סרט

רקע השיר אני אמשיך לספר לכם. ב-2005 יצא אלבומה השביעי בשיתוף פעולה עם יאניס פריוס, ואשר זכה לזהב, וזה יהיה השיר הבא, אחד מהשירים שלהם יחד. בשנת 2010 פגשה לראשונה את ננה מוסקורי, וב-2011 שרה איתה בפילהרמונית של ברלין. אז הנה נטסה ביחד עם יאניס פריוס, לא התגברתי עליך, כך היא שרה. אני מודאגת כי אני לא מוצאת את הדרך להוציא אותך מהראש שלי, בבית הריק להסתובב כמו צל, להפסיק לספור את נדודי השינה שלי. אני מודאגת כי אתה שוכח אותי, ואתה אף פעם לא עונה לטלפון, ולרעיון שאתה לא אוהב אותי יותר. פעימות הלב נעשות מהירות יותר. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי. כן, הגעתי לטירוף, אני חיה בגיהנום בלעדיך. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי, אבל אני עדיין לא התגברתי עליך. אני מודה שאני עדיין אוהבת אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ב-2012 נטסה פגשה את אלנה פפריצו, והן שרו בדואט בהופעות משותפות. כן, אז יש לי שיר שלה עם, עם אלנה פפריצו, ויש לי שיר של נטסה עם ננה מוסקורי, אבל מפאת הזמן, למרות שאני משדרת לכם כמה שעות יפות, אבל כל כך הרבה שירים יש לנטסה, ואני השתדלתי לבחור את הטובים ביותר, את היפים ביותר, אבל גם זה לא מספיק לשעות שאני משדרת לכם. אז פעם אחרת אני אשמיע גם את השירים האלה. השיר הבא, את כבר לא איתי, נטסה, בשיר ענק בעברית, מקדישה לכולכם באהבה. לכם, שרה וחיים כהן, לכם, אתי וחיים בונפיל, לכם, צביקה ואסתי קורץ, לכם, סמי ורותי זקן, ליובל וקרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, דוד ירין, אבי טביסל, יוסי כהן, אורי צפני, שרית טונדובסקי ושי, קובי ברדה, יהודה גוזלין, מוטי ארוני, דורית קספי, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי?

איזה ביצוע ענק, מחיאות כפיים לנטה של תיאודורידו. בשנת 2013 יצא אלבום סגפו עם לחן של אדוניס ורדיס שהלך לעולמו שנה לאחר מכן ב-2014. מתוך האלבום סגפו, עדיין אוהבת אותך, כך קוראים לשיר. פתאום ראיתי אותך ועצרתי והתאפקתי כדי שדמעה לא תזוז. זה אתה, או מישהו שהזכיר לי את הפנים שלך. זה לא יכול להיות, אני טועה, חשבתי. ובכל זאת, זה אתה שהתאהבתי בו, זה אתה שבגדת באישה שלך לילה אחד. לא היה לי כוח לעזוב, אני נשבעת להתחמק ממך, ונשארתי קצת לפני שפניתי לאפר המדורה שהדלקת לי. אני עוזבת לפני שתוכל לדעת כמה אני אוהבת אותך.

בשנת 2015 נטסה הוציאה שיר עם קטי גרבי בשם סוף סוף. אם אני לא טועה, זה בקצב הזה בקיקו וזה בהמשך. ב-2018 נטסה החלה להופיע בפנטזיה לייב, הפעם כשפטרוס יעקובידיס לצידה. לאחר מכן יצא אלבומה 15, ואני שמעתי לכם כבר שיר ביחד עם פטרוס. כן, היא מופיעה עם הרבה זמרים. ב-2019 היא חזרה להופעות חיות בתיאטרון באתונה, לעונה נוספת עם יעקובידיס. ב-2020 נטסה הופיעה לצד ארגירוס קונסטנטינוס, גם אותו השמעתי יחד איתה, בערוץ מגה בתוכנית לכבוד חג המולד. גם ב-2021 הופיעה נטסה על הבמה לצד ארגירוס ולצידו של יורגו דלארס, שגם אותו אתם תשמעו. בשנת 2022 נטסה הופיעה על הבמה עם מרינלה, גם אותם תשמעו, בעזרת השם שאני אספיק להשמיע את הכל. אז בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם סטליו דיניסיו, אתה קורא לי אהבה. אבל רגע, אני רוצה גם לתרגם, רק בלי רעשים, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם הרעשים האלו. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא האהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הנהדרת שלך. אתה קורא לי אהבה. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את נותנת לי את הסליחה שלך על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך אני אבוד בתשוקותיי. אהובתי, הסתכלי לי בעיניים ותקרי לי אהבה, רק אהבה. לכלוא אותי לצידך לכל החיים, חבקי אותי ואל תתני לי להיעלם. איזה מילים.

0: μείνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με. Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
1: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
2: אנשים הולכים ומתגברים, אני מקווה שזה לאט לאט ייפסק. בשנת 2022-2023 הופיע נטסה עם יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס, על במות אתונה, פיראוס וסלוניקי, וגם במלבורן, אוסטרליה. בשנת 2023 הוא ענק לפרס אריון בקטגוריית זמרת העם הטובה ביותר. בתחילת 2024 נטסה הופיעה עם יאניס פלוטרחוס. אוקטובר 2024 היא הופיעה בניו יורק באולם סוני, והיום היא מופיעה עם אנסטסיה כל שישי ושבת במועדון אקטי פיראוס, חוף פיראוס, בשכונה בדרום אתונה.

לשיר שאנחנו שומעים ברקע קוראים בזמנים קשים. עכשיו אני מתחילה ללכת לבד. אני מתקדמת, לא מסתכלת אחור, עוזבת את החיים, מקבעת את כל האורות וסוגרת את הדלתות. לא אכפת לי. בזמנים קשים לא תהיה כאן כדי לדבר איתי, לא תחזיק לי את היד בזמנים קשים. בהגזמה אשתה, אשתקר, אשא את החומות שלך, אבכה, אצחק, אבל כל הרגעים הקשים יהיו שלי, רק שלי ולא של אף אחד אחר. אני אחיה אמת או שקר, אפתח דרכים, אטביע אותם בפחד, כדי לגלות מה אני רוצה.